Nui tonu taku nei mihi ki a koe, kia koutou katoa, hono mai ana ki te reo takiwā. O tautoko i roto i ngā āhuatanga o te wā nei, ngā āhuatanga whakanui tonu i te timatanga mai o tēnei tauhau, te tahanga kē atu o te tau ko pāhuri atu, i roto tonu i ngā maumaharatanga atu ki te tini o rātou, ko ngaro atu i te tirohanga kanuhi, e kore rawa rātou, e ngaro rawa atu, e ora tonu ana i roto i te whakaaro, i roto tonu i te ngākau, o tēna o tātou. Ngā mihi nui ki a koe, ahoko kohea koe, whakarongo mai ana i te atanei, ko hau tonu tēnei ko hōri, e mihi kau atu ana ki a koe, ki au koutou ngā tamariki, kua ala ake nei i te atanei, koutou anō ngā mātua, koutou katoa e noho kāinga ana i roto i ngā āhutanga kaha o te ua i tēnei wā, anō hoki ki a koutou e pota atu ana aha kua kihea koe e haere atu ana i tēnei rā. Me pai tō haere, kia tupato anō te haere. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora, ko Leisha i roti te whare a muri atu i te waru hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Kone ahau e whiriwhiri ana e he waetapai mā tātou, he wāhi kōrero hoi nāno i wāinga nui. Nō reira rā, ka huri anō atu ki ngā waeta a muri nei, hoki mai anō au a muri mai, mauri ora kia tātou katoa, huri noa, ke mau kia utonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei.